Yan wa fa jobin. Yan da do nyam ya dan yo nyam. On nan te poso sa fa se poso. Wa di a wi aya na potre. Na o de po aya na funa ma. Hey! Hey! Hey! Hey! O yo nyam me. O di ne yin.